0: 미워서 아프도록 너도 미워서 미워서 미워서 아프도록 I'm sorry
1: 브라미에게 우라드야 이에
2: Osi akwa fom pepem sowra urate Starafene sarafe
1: Na wosu so ya de Maye peja urate Peja usa Peja usa Peja usa Ya de kase wiye Ya de kase mebi awu bia Mahuni ana Masuni in aka Furusia
2: Ewe mi wa ba fom pepem Sawa ya de ye mu nyina ama Hoja talafe Salafe nyam ko ko wa wa tia ye ba fukuru
1: We be in the name of the Trinity.
0: Lohima siya mahabuhusia.
1: Maha, maha.